ngala mu madinati kwebezele mu dedele bad bad ya jelela kwala magala mbongo bongo twale ngamanga we kimi gogo de ya balabala chuji chuku shai kwara kwara strip vibe chuva kota kota vigila jita.